0: enda ni gör på dagarna. Ni sitter där med en trill och spelar Dota.
1: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota. I hear you man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you man.